0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتوي ما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلم
0: عالم 60 ثانية ichida.
2: O'zbekistondagi katta korxonada 5 yildan ortiq ishlagan xodimlarning farzandlari kontrakti to'lab beriladi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan vaqtda bartaraf etilmasa, kompensatsiya to'lash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistondagi nosozlik Qozog'istonda elektr uzilishiga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?